मन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जेहवा सुची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन में बैसै डूगर स्थान नाम विसार पचै अभमान नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान गुमुख पावै दरगै मान हठ अहंकार करे नी पावै पाठ पढ़े ले लोक सुनावै तीर्थ परमस ब्याद ना जावै नाम बिना कैसे सुख पावै जतन करै बिंद केवै ना रहाई मनुआ डोलै नरके पाई जंपर बद हो लह सजाई बिन्ना में ज्यो जल बल जाई इस सद केते मन देवा हठ निगरै न तृप्तावै भेवा शब्द विचार गह गुरसेवा मन तन निर्मल अभमान अभेवा कर्म लै पावै सचनाम तुम शरणागत रहो स्वभाव तुम ते बजियो भक्ति भाओ जप जापो गुरमुख हर नाउ होमै गर्भ जा मन ना मन भीजै होमै गर्भ जाए मन भीनै हठ न पावस पाखंड कीनै बिन गुर शब्द नहीं करवार नानक गुरमुख तत्व विचार राम कली मल्ला पहला ज्यों आया त्यों जावै बौरे ज्यों जन्मै त्यों मरण पया ज्यों रस भोग किए ते ता दुख लागै नाम विसार भव जल पया तन धन देखत गर्भ गया कण कामणी स्यों हेत बधाए की नाम विसार भरम गया रहाओ जस समझ सी न चाख्या प्रेम पिंदर मैं पिंजर मैं काष्ट पया पुन दान स्नान संजम सास संगत बिन बाद जया लालच लागै नाम विसार्यो आवत जावत जन्म गया जा जम धाए किस गै मारै सुरत नहीं मुख काल है गया एनस निंदा तात पराई हृदय नाम न सर्व दया बिन गुर शब्द न गत पत पावै राम नाम बिन नरक गया खिन खिन में वेश करै नटुआ ज्यों मोह पाप में गलत गया एतुत माया देख पसारी मोह माया कै मगन पया करै बेकार बिथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया हौ मैं रोग महा दुख लागा गुरमत लेव रोग गया सुख संपत कौ आवत देखै साकत मन अभमान पया जिसका ए तन धन सो फिर लेवै अंत सहसा दुख पया अंत काल के साथ ना लचालै जो दिसै सब तिसै मैया आद पुरख परम्पर सो प्राव हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोवै किसै सुनावै भै सागर सराल पया देख कुटुंब माया ग्रह मंदर साकत जंजाल पराल पया जा आए तां तने पठाए चाले तने बुलाए लया जो किश कारण सो कर रहा बख्शन हार बख्श लया जिन्हें चाख्या राम रसायण तिनकी संगत खोज पया रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पया दुख सुख गुरमुख समकर जाना हरख सुख ते विरक्त पया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखणी महला पहला जत सत संजम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पतीना रहाओ रह गगन पर दृष्ट समैसर अनद शब्द रंगीना सत बंद कपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिला गुर साचे जिन रच राचे कैत विचार पतीना एक मैं सर्व सर्व मैं एका एह सतगुर देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीप ते दीपक प्रगासिया त्रिपुण ज्योत दिखाई सच्चै तख्त सच मैली बैठै निर्भव ताड़ी लाई मोह गया वैरागी जोगी घट घट किंगरी वाई नानक सरण प्रभु की छूटै सतगुर सच सखाई राम कली महला पहला
ਔ ਹੱਠ ਹਸਤ ਮੜੀ ਘਰ ਛਾਇਆ ਧਰਨ ਗਗਨ ਕਲ ਧਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੀ ਸੰਤੋ ਰਹਾਉ ਮਮਤਾ ਮਾਰੋ ਹਉ ਮੈਂ ਸੋਖੈ ਤ੍ਰੈਪਣ ਜੋਤ ਮਾਰੀ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨੈ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਸਿੰਘੀ ਸਤਾ ਨਾ ਹਦ ਵਾਜੈ ਘਾਟ ਘਟ ਜੋਤ ਮਾਰੀ ਪਰਪੰਚ ਬੇਣ ਤਹੀ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਪਰਜਾਰੀ ਪੰਚ ਤਤ ਮਿਲ ਐਨਸ ਦੀਪਕ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਪਾਰੀ ਰਾਵ ਸਭ ਸਲੋਕੈ ਏਤਨ ਕੇ ਕਰੀ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਆਰੀ ਸੇਵ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਸਣ ਔਧੂ ਅਲਖ ਆਗਮ ਪਾਰੀ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਏ ਮਨ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਣ ਘਰ ਰਾਜਾ ਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਪੈ ਕਹੇ ਕਹਿ ਬਪਰੈ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਕ ਮੂਰਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਕਾਇਆ ਸੋਧ ਤਰੇ ਭਵਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੈ ਵਰਤੈ ਇਹਾ ਭਗਤ ਨਿਰਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕ ਮਰਾਰੀ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਇਹਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਵੇਦ ਬਾਦਨਾ ਪਾਖੰਡ ਔਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਕਮਾਵੈ ਔਧੂ ਜਤ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਔਧੂ ਜੋਗ ਜੋਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਵਜਲ ਹੈ ਔਧੂ ਸ਼ਬਦ ਤਰੇ ਕੁਲਤਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਔਧੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਔਧੂ ਨਿਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਔਧੂ ਨਿਕਸੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।